0: teri la me bagao ni ne bi dasigi bi ka kenera au ni che au ko tum ma be timinan diara ame nyogon soro sibiri wore babu wore kan ani mago welele wore ye yano che au se ka sigi kan la me anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR au ye janto au ye rara kambe
1: au bora ka jamuka milame temenendo